0: Upravo mi je javljeno da se javila Dijana, jel je Dijana za Davorku? Koja sluša svaki dan, koji isto danas rođendan, koji Bruce Springsteen. Tako da za Davorku sad još jedan, 3, 2, 1, sredan, rođendan ti,
1: rođendan Davorka,
0: sredan, rođendan ti. Bome smo se napivali danas.

Silla and Woman, Mochak Remix, vokal Nene Simone, koja je, evo, fun fact, rođena na isti datum kad ja, samo par desetljeća ranije.